0: er mange som trekker til strenden om dagen, Karpe. De har lyst til å være med i det man tar det piano. Samtidig da, så må vi jo få feiret litt i dag. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som begynner uken da på deiligst mulig vis med å kunne feire seg selv. Og en som kan gjøre det, det er Keiino-vokalist Alexandra Rotan. I tillegg til Pussycat Dolls frontfigur Nicole Scherzinger. Vi har skuespiller Camilla Medes, da kjent fra Riverdale. Og så er det en kar som ja, setter litt farge på fotball-VM om dagen. Englands stjerne Jude Bellingham. Han fyller også år i dag, så vi gratulerer.
1: Har ni sett da, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.